0: šole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu.
4: Da zbog mene skače da se bije, noćima da pije, da mu dobro nije.
0: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan, Macho Man.

0: bude sad na robiju što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divjih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: je tvoja best
1: narodna muzika, party muzika
2: i čisto prišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
3: najbolji radio.

Milica Pavlović, naša seksi senjorita je bila tole. Dober dan na bestu, Kaja Senegačnik, sem v tvoji družbi. Deva itva malo bolj umirjene vode, take primerne vremenu.

0: Best nostalgia. Dobrodošli v Best nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje v najlepše spomine.
1: Venčajte me za njeno lepoto. Venčajte me za njenim životom.
0: Best nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Next FM.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: što si predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.